system information operativt system. Med KS6 3. juli 10, pull 11 D50B, CBIL. Implikator nå, nummer 4, speed 2147 MHz, gestalt fysikal ramsviser er lik med... Resultatet lik med 2047 MHz gestalt systemversjon lik med 0. Resultatet lik med 0x1073 1280x800 dekta lik med 32. Matta likna